0: Ya tapi nga nga vida bay na jam ka vahu tong padam 2 minute da nong sa update pogo na tako o ma tutuman tako pada namot vago da makina nga da hazo tumi nai ko tu ki variety iso pa vago ko pehan na song hamin da kototoy mo ragay.
1: Kasayimbaan Boss Kadazan, manak diyo zu kapoyhan.

Kailan ka nang ku? Bandira Sabado po nga minangan alanay sa ginamod in taluh mayad papatimparan linukisan grapik nulu kinabalu. Wati kabulaw, apura, amaragang. Bandera Sabadit kumaisa winansoy di Idris Ichin sangulun mamalukis palan dit minan kunao mantad kataluna padamisa tulan kawalo 1963 gisam 1982. Bandera Sabah kumadua na po nga ginuno mantad kaisa tulan kaisa 1982 gisam 1988. Damat Bandera Sabah babaswago na po nga pamitanan mantad Bandera Sabah dit kumaisa dit ginuna ketimpun ka padamanam tulan kasiam 1988.

Opadam 6 buhan ko si Zam, 1906 nga padam tahun na po nga, kinapon nilangan isa pagun Malaysia. Pisambuhan tanang Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miyampay iso sumbuhan pisaan. Tadaw Malaysia ako na po ko si Suzan nga tahang do pisambuhan, kabakasan om kaginaban toko, sabagi tuhun nga bi Malaysia. Sundog ti mi suvay tinaw, kubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, Mantad RTM, teman setia Anda.